0: Wah, dia kita kata ni yogi tu, wah dia tu mea, ya tu mana? Hai. Ada mekutai kita tu atau orang tahu eh? Kuah mangga malu gigi ada kita wah dia tu, malu dia mea, nanti yang nuan, ya tu mana?
1: Kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, kuih, k